0: ang absence ni Marimila ni isip inahan nga mapinanggaon unta og masinabuto nga tuni day Chelsea. Nga wa niya mapakita og mahatag nga tuniya. Wa gyud laing bug-at nga rason, pre. Wa gyud laing bug-at nga rason.
1: Hey, Baldwin.

0: Så krysset den ene kjøkken så under høyen.
1: Ja, nå kan jeg klare.
0: Den er noe min går.
1: Ikke bort, meg og neng. Si mot ni må.
0: Hva?
1: Må du meg isol?
0: Hva?
1: Ayo kayo. Noen sa meg kai. Ayo kayo pakiat meg, ha? Kai, meg tuom ka kang mabdus ka.
0: Kari. Kari.
1: Ya, no?
0: Asa kay mayo og mapahaway ka na lang sabay o ako na lang mag-chucking?
1: Usa, nga naman?
0: Ay, nun makatarong kagpahaway.
1: O niya, na ko magpahaway o tarong klaray ka nang patay na ko.
0: Usa?
1: Uga, di kinanglan isa kong lawas. Uy, ang exercise aron kondisyon per me.
0: Pero, Gary...
1: Ay, kung pugni kay ako sa mning gusto.
0: Itong bahala.
1: Ah, laos niya punta sa Santa Lucia.
0: Ay, murag mag-Kristo't kong palugar ng Kristyanda. Niyang akumpana.

nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya.